0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: u ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Caro trabalhador por conta própria, contribuir regularmente ao sistema de segurança social é garantir o direito a vários benefícios, assim como a subsistência da sua família. Beneficie-se de subsídio por doença, subsídio por internamento hospitalar, subsídio por maternidade, subsídio por paternidade, pensão por invalidez e pensão por velhice. Em caso de morte, sua família recebe subsídio por funeral, subsídio por morte, pensão de sobrevivência. Lembre-se, para ter direito a estes benefícios, deve pagar mensalmente as contribuições ou solicitar ao INSS o pagamento adiantado das contribuições até 12 meses. INSS, por uma segurança social mais inclusiva.
4: Kamaputo, vusiwana byi chava mavoko.

0: Pam, Salisa, Verônica Sidumuna, Afonso Mago.
1: Inflika no Maputo. Nogo no kota majungula ya siku a shifu njangulu Maputo.
2: Treze horas e 16 minutos aí, olha. Sei lá, o Enau e como é que é longa, hein? Deixa eu enxergar o Enau, deixa eu mentir o Enau, é na música. Se cola... 29 de maio de 2026. E... 14 horas da Kumamango Yanchikani. Nzako hita ya hiyakuma nongonoko wansati. Ikula nzela ya hiyakuma nongonoko nkambi ya viki. Ikinzi yore kumamango Yanchikani na matawe na mupinda. Nzako ya hiyakuma tijonzo no munzuku. Ni nongonoko tantu munuku. Alberto Langangu nyuarito. Ala ya apa nwe kumwe na Julian Malati kwa wende la mchini imishuvela ka shika nwa hombe wa ontlano ni wengi seti jenene jwa mintiru ya ina i 72.3 KFM ni 1.8 kilowatts ka onda media.

0: a yimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwa ka Joshua, ku nikanganyisa, tinjombo ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. U fambeni ka vuchayi byakwe a chachazeriwile hi swihiwa swikulu, xo rhanga a veke hi 1980 ISAT Premio da Música Radio França Internacional RFI Canção ou Revelação e 2013, havia o sungula no mtikweni kukuma xiwa xa kufana nileshi e xiimu xa matika nzava. E 22 kanzati anga setembro wa 2014, avesiku rashirilo xikulu igusa avesiku lere aonzake rona amsaveni ikola kama vabzi kombro meleleke ashbelele xikulu xiimu xa doropa raka Maputo, Hospital Central de Maputo. Lwenza kunzumbu wako urwalweke utelisiwa lomu aveliku waka kona anga shifunza nkulu nyambani. Akuwa aiketiwa mtini wako wa ugamu.
1: Mingisi tukuranzeke kense mbilo kuwa uskutile kuwa ushaula nongolo kwa ina kuwa longolo kena wona. Kami ntiru ya Radio Msambiki Msuru Provincial di Maputo. Namunta alikarim I vula vula Elsa Mangi ka nongoloko Nkambia Viki. Kama siku malanzalaka ititlavishu ngokole Msuru Provincial di Maputo.
0: David Dintiman avemlamisi tlhela mkombisi wa nongolokolo. Tata,

0: Hamilosa mwingi setwa kuranzeka akahungu gahina gaku eta nyamukla hineha ikanza kanyu aku wakuvala mikla kanyu ya kutisa mire vana na vashkola umahekile ya kuwazikanyu ya loyi akalivala ya machichi. Akusukela muvulo kala wazikanyu loyi kwa iupi iupi lomuka provincia ya Inyambani. Achigelu hikuwe a provincia e kuhlawuleka madoropo ya Inyambani ni machichi maamukele akuu wa majogos escolares e chimu cha provincia ya Inyambani laha makungu kuha kulawetela tinena leti tanga kumbikisa provincia kakuu e chimu cha tiku akaweti itaku ya agosto. Akugumeseni ka mihlakano leyi awazihlanu ya loyi zwi tivisile leswaku a district ya le Kavulakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16th edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zwihiwa zvinharhu zwa ouro eka mihlakano ya bola ya kavelo vanuna, basketball hi rambuga chisati ni volleyball hi rambuga chisati. Mapaiga ku ve mun'we a nga tikombekisa ka ntlawu wa bola hi rambuga chinuna ka ntlawu lowu wa le Kavulakulu.
1: Ntsakile ngopfu hi mhaka ku hi nga mahava kampiyana va majogos escolares ya 2026. Ntsakile ngopfu kota a chimechikela a yi sibiwa ku ganya basi foma sequence consecutive de vitorias foma sequence seguida de vitorias.
2: Va byi tiva se Kavulakulu maxaka vangana leswaku n'wina hi n'wina mi nga ve va kampiyana.
1: Va byi tiva va ka va wula va ku n'wina mina ni mina ni capacidade ya ku mama kampiyari sinya hi va byo confiarani ka hina hi taha kampiyari hi lexi kotelo xa khe ka Kavulakulu.
2: Vara tshamba leswaku nyingi ga n'wina va ta hlawuliwa a ku ya ka fase provincial ka ekipe ya fase provincial a fase national
1: a byi ta vanyingi va ta hlawuliwa la ka hina.
0: Kasim aka bola yo kavelo hewa wasati achikotela chiwinilo hikawa wa doropaga Inyambani. Inyambani kahla kana ugumesa ave aichani kha wa district ya Zavala na hlanganisile ku 11 pontos. Carlos Papasiko mchukumesi wa kha wa Zavala ali anorupiwa kahla kana ugumesa hikuma loko anga swikotangi ku humelela
3: za khola ku loyanga wona kusuka amhlakani leyi masungulweni ya kona ati magumesa va swi vonile ku Zavala a kombisile a football ya vavasati ya ku tsakisa ngopfu. Lexi hi tsakisaka ngopfu hileswaku hi kombisile leswi hi tirhaka ka timhaka to yelana ni bolo ya vavasati. A xa vumbirhi loyi a nga vona jogo ya nyamukha ndza khola ku va vari na vona va vini wa kunyana hi vini mapenalti mambirhi a mapitariwanga maxapa resultato ya bola manharhu hi nghena kona hi mapimisa. Xa unharhu leswaku a segunda parte hi no bela basi 15 minuti ntao wa hi kona nkama wa ku talvez na hi ganyile.
2: A mundzuku ga ntlawa lowu ku rindzeliwa yini ntlawa lowu wa Zavala?
3: Bon como swi tivaka ka football feminino ja hi ni vanana vambirhi va nga ka seleção nacional va ku formariwa ha hina ntao a ku navela ka hina leswaku ka lava hi nga na vavanana va continuara va hlakana timhaka ta bola para ku hi tlakusa tiko ga Inyambani hi representara peta pelo menos ka grupu leyi ka ntlawa lowu ndzi va kombela ku vambirhi vanharhu va ya kumeka va ya ka seleção nacional mas sweswi hi walweyi ku va nghena ka seleção provincial ndza kholwa ku lava va nga chukisela va ta va kona va nga hlawula para ku va ya ka seleção provincial.
0: Magezu ya Carlos Papasiko mchukumisi wa Zavala u kavelika bola hira mbuga chisati na khala amabelo ya pitula kahleka nugumesa la haka wakubilweku ikawa wadropaga Inyambani na unga chikumangi achihiwa lechi unga chitela dropeni ga Inyambani. Inyambani kunga ichihiwa cha bole wa wasati tena awinili na kona achihiwa cha basketball imajaha Eduardo Gwambi ave arangela shkwata lechi.
4: Kukupela ngina gane ukenepa tumingo yira kujimbiri kwati apezera nyaku kugara dzidu maxe hedwanida ate kotsikiri kukhala em primeiro lugar si tikamezi kasahamu yega maxe uyakumwa mangadanda angavelego ni milayo kuveta kwakotsa kuvanya ni sitikamezi ni dzinangu nyadzadi para tal higanyide olina kontinuara kutuma para hikotsa kutahaka nacional kumugaya kumahakelo nya NL ward nukudingana.
2: Eduardo Gwambi loko kuchukiwa hitiro munga umaha n'wina munga vetinhena hativa lezwaku akuhlawuliwa ka lava tivaka selection provincial a zwi tiri ngopfungopfu hi wunhena va ta susa ka mapositions yo tala a ka n'wina a ntlawa wa n'wina mu tshemba yini ma tshemba leswaku va ta ve kona lava va tikombisa provhinsi ya ka fazi national
4: vanyavangi wa kona kha vana ku kombisaku provhinsi zya hegerile hi hated mali na nyopele maxi dipoxinya tumhe na yirago na vungulela maxi ku tepi nyopele hina ni tanganya onzi nyanya nyali xinya oitu nyao livandi na vararu va tidwe ku para fazi nyopele ntangu na bana ku pepeta saku ku na ku vevero para ku vungula oinula kumba akumba konsiyiro ku bela munyadzi nyadzi nzela dzipotako maxi va vo mukunumira nyanya livandi na vararu va tidwe ku kugupela tunga gachawa watu nyamba unga wenaka unga ganyaka in premier league basketball masculine
2: hinga hedzala kutongwa ni shungatano heti mhakati nga wonaka ka fazi provincial yaku avabeli vokare mikawa yokare iteka valo munyambani vahe vaguvuru vanwani vangana ni mapasi mabileti de identidad yoka manga yelani na vona valomba mabeyi yava makwenu kasi va kumeka aka mapikizana lawa hi wona la ga wena byini byi fanele ku maheka kasi ku nga kumeki tingana aka fazi national byini byi fanele ku maheka hi tinyimi ta province
4: bo ku va ta ku hedzipara hedzitiketu dzixoku dzi dzinyasana na yiko na dzoi no lisinila kona kha ndi ku ganya maxita ku va ta ku hitukulasana na siku na ni tsiva nyaku vetele hi vete sidongisela agora ahulu uyagiredia kusoso akuphazama porque akuveka enrisk kuthumuwaye mindo akuhambe pakha ema kugira yesu anakuiva kunyulandisela maji singu himbedzelwa ngudzi porque soso singu dare lipaso singu ningia lipaso mahekisoni kwaso maxiko muhiwa mukuyatu sivoiri munyaku hisi veyeze ku na hekari kuva vatsu maxika kasilombeyi kuva taka ku himaneka ni konfiansa yanana yitaku kuguvuru kumabota ginani malungelo aku miaka ya givet yilombeka ku pratisa kudzia agora é preciso que ganhe caralho só seguir aí ele não vai zaga de jogador não vai nascer de zaguvor vai ter val e por sinal jogador de chango não vai ter o cumba na idade da equipa aí então vai ter de zaga vai ter tumis ele não vai passar o que não quer e uma responsabilidade com parte da vanga girago esse porque não quer ter uma responsabilidade vai não respeito com tudo o girago vai sair a sós iyo yinganyita ngudzitsona eke vadzuri nidzipfumu vakwani nidzipfumu dzavo para vadzumeya kugira isi jasana na silva sidzegide ku kepare na vadzidzegya yina para kutasirina enta kubata ku eto atsabutu vatrana dor hedzipara hegete ginya kugire ngurene para kufana ngurene hegira thumu nyagu mbure nyambana sinyu nyanga isi hetembana anyira serjana na kuzavala ginani tanga non poru anyira sajana nita tumana nita tuwa mindu kenkeni miaga ju kandi ibata ga ganka ga ga mikawe yati enta sibi bidunguzu enta nyina lomba ku ku gani akaral vanu bagirire ku isi vana hegisi porti kandu kwade mindu vakube ya pasoni vakutsuka varini vana kakupa kavakulandisela enkwandu kandu vakulandisela kumu
5: amurangeli wa tagonzo dropeni ga inyambana alberto makamu anaku amihanzule ya kutsakisa vakulungela kunyamukha yikombekisa tiro lo mahelweku akufambeni ka gokhe lembelegi ka la kuchikela laha awazihlanu loyi wa nyamukha
6: hinotrenarisa avatleta va hina ka safela kuganya hiwinile hikusa hitilongisela masiku ndzaku hina va sidadi nyambana
2: mathamba bya ku va ta hlawuliwa ku tala ka voka basketball ni football ku va va ka fazi national
6: hi rindzele byona kasi ha fela ku hlawuliwa ha famba a fazi national kasi ha fela ku tsaka hi ku hitirile bongile
5: idras
2: va tuka vanga hi ka fazi national zwini mutu va byela ku va simama va habela bola
6: ku trenara chikhati chokhe kasi ha fela ku simama hi wina hina va sidati de nyambane kota amasiku wokhe hi trenara ku kasi ha fela ku wina
5: magezu ya alberto makamu anga murangeli wa tagonzo a kadropa ga nyambana kombekisa ku tsaka hi mihandzu ya kawa wakwe lowu u winileku a zwihiwa zwa basketball hi majaha ni bola hi rambuga chisati a volleyball yive yiwiniwa hi kawa zavala hi rambuga chinuna kasi atla o le ka vlakulu winile a tshikotela ramugachisati nyarimi yena ave ateka tshikotela zwokhi ramugachisati ni chinuna zwa andball delton zunguzi yena anga ve rengela tshikwata cha nyarimi
7: hayi ndi kona hitsakile leswi nga zwiona hitsakile hiwona vanana va hlakana va bela andball va kombisa leswi vanga tsama va lungisela lo ma district ka wona para kuta kombisa ka festival le
2: Murinzala inela hitiru hu hitiru selek kota munga kumeka ka fazo provincial
7: epa akatiru lo hikumekele hi ma district manharo ya nyarimi chikani ke chama senga kuve ni changu kanza ku lwa nyambani kola hu hi wonile vanana la vanga tikombekisa ku va hundza nyana vanwana ali chinga sala zwezwi ku lungisela ekipa le yito representar a provincia ka festival nacional le chinga va tsala
2: e zwana kala vanga ta ku zwikota akukumeka vatuka vanga hlawuliwa itiru muni wa kusimama akuva gundzisa ku bela andball ni ku vasimama ku kula ka andball uto mahiwa hi vagundzisi ni vachukumisa
7: ah kusimama va trainara eka kuni lava ja hi malembe va nge he wuye va ta mahama joku xikolari maxikuni ma kupitsa man'wana ma regionalini maxikuni lava va nga ntanga ya ku aka yin'wana festival va ta wuye ta kusimama va trainara ku a nhlakano wa ku bela a wu gamela ka majoku xikolari ku ni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola ya ku yi nga bela
5: a ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa swivanana swi ve swi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provincia leyi ta bela ka majoku xikolari ka hweti ya agosto a murangeli wa ta mihlakano ya ku tiyisa miri vanhu va swa ni ta tirho lomu ka provincia ya nyambani leonardo basanyani ana ku a vhiki leyi gi vega tirho wa hombi ngovu laha kunene ku langeliwe ku lava va tiyile ku kombekisa provincia ya nyambani leyo
8: vhiki leyi ku va hi vhiki ya festa ya hombi ngovu laha nga wana vatsongwana va hina vanana va hina majoven na ma kombekisa leswi ma swi tivaka ka ku tiyisa miri wonele va khavela va bola ati basket ya mavole zwokhe ni mashadresh hambe hi ku tsutsuma na va kombekisa swa ku lomu ka province hina ya nyembani lomu ka madistrict hina ya 14 kohle kuna ni maestrela la mafana ya ku kombekisa a province hina ya nyembani anzeni kama palisana la moto oneka ka hweti ya gosh ni stembo wa lembele a kati gohle ka msambika a ku tsala leto mheka lomu ka province hina ya nyembani para hola zwa ku vana na lava hi tshimbisa zwa ku de facto here gosh ni stembro kungata ve so para ku hita hita ya mukala vapfumba hita venda hi kombekisa zwa ku na habela bola habela basket habela tochi tmodadale tinga kona muka majoko xikolari
5: ah ngomangulo wa provincia nyambani francisco pagula anga rangela ku wa ku vala majoko xikolari abongile vokhe lava nga swikota ku ve va mahaku majoko xikolari za mama heka na kumbelile ku vabele lava nga langiwa aku ya ka fase nationale aku ve vati hita leswaku inyambana nghena ka matimu lembelegi hi ku wina eka tiko sangula a mihlakano ya majoko xikolari lomu tikweni ga Mozambique.
9: Queremos endereçar de forma especial os nossos parabéns a todos aqueles que sagraram-se campeões nesta edição dos Jogos Escolares de Fase Provincial. Mas também queremos desafiar a todos aqueles que serão selecionados para a fase nacional que dê tudo de vocês para que Inhambane pela primeira vez possa se traduzir no campeão nacional dos Jogos Esportivos Escolares. Estamos cientes das dificuldades que abraçaram, que enfrentaram a quando da realização desta fase provincial, mas como Executivo Provincial já estamos a trabalhar juntamente com os nossos parceiros para criarmos todas as condições necessárias para que a nossa seleção, as nossas seleções em diferentes modalidades tenham condições mínimas aceites para que dignamente possam representar a nossa província. Como todos sabem, a província de Inhambane vai acolher a próxima edição dos Jogos Escolares de agosto a setembro do ano em curso e nós, como província de Inhambane, já estamos a trabalhar conjuntamente com o Ministério da Educação, com o nosso Governo Central, para podermos prover todas as condições necessárias a mais de 2.500 crianças que vão visitar a nossa província de Inhambane. Queremos que olhem para o desporto escolar não só como um momento de recreação, mas também como uma aposta do futuro, como uma aposta no encontro dos futuros Jenny Katamos, futuras Clarices Machanguanes, entre outras referências do desporto nacional, como é o caso também da Lourdes Mutola, Tico Tico, entre outros. quando estiverem a praticar o desporto, não encontrem no desporto só a recreação, mas encontrem no desporto uma forma de ser, uma forma de estar e uma forma de transmitir a união e coesão que caracteriza a população da província de Inhambane. Queremos desejar a todos que vieram de longe, de diferentes distritos, para que possam fazer uma boa viagem e que encontrem as vossas famílias saudáveis e, acima de tudo, que iniciem na segunda-feira um novo trimestre repleto de energias, repleto de sabedoria e de muito conhecimento. E, para terminar, gostava de pedir uma forte salva de palmas para todos vocês.
5: Naguezuia Francisco Pagula, na Vala, ama jogos escolares de 2026 de time da província de Inhambane. Mwingisete takele wana na kahweti ya agosto kambuzu wa hombi jimu chatiku. Palasana lawa masangula isiku 30 ka agosto na mafamba kukala 7 ka setembro. Kurinzelwa 2500 wa rikonzani ra gokli tuga Musambiki lezu tangata stativa a provincia ya Inhambane. Basi mwingisete, aungaya na kaku eta nyamukla ginyima la Kilungiselo ka utsale no ingere timi na munyo Jesus mugizo ako Avelino Antonio Luiz Batista ave ka usa selgamchi Gipeli.